0: No.
1: Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hostia a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme so zaujímavými osobnostiami našej vedy, chceme vás dnes zoznámiť s docentom Štefanom Vincúrom, kandidátom vied. Je prosím on.
2: Ďakujem.
1: Súdru docent, dovolte mi, aby som vám predstavil teraz našich poslucháčov. Sú to Arpád Balážik, Trnčianska ulica 7, Miroslav Farkaš, Kupolova 12, Antónia Vozárová, Prievidza Podlipná 6/B, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied. Kolektív
2: Práci čest.
1: Peter Zapletal s rodinou Sándorov 4, Emanuel Maľo, Rimavská sobota Podjavorinskej ulice 106. Napokon nebudem tu teraz predstavovať všetkých 2 milióny 248 našich poslucháčov, pretože naši poslucháči sú nepredstaviteľní. Vážený súdruh docent Vincúr, mohli by ste našim poslucháčom prezradiť, v čom spočíva vaša hlavná a potom aj vaša čiastková náplň práce?
2: Pravda, že veľmi rád, veď to napokon nie je nejaké tajomstvo. Našou úlohou je zaoberať sa hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 disciplín. Futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, podzemný hokej, vodné polo...
1: A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Však?
2: No, prosím. No,
1: myslím, že tu nebudeme vymenúvať všetkých 49 športových disciplín, a to pre krátkosť času. Skôr by ma zaujímali, súdruh docent, fakty. Konkrétne.
2: Nuž teda, konkrétne. Ja osobne mám na starosti špeciálnu vedeckú oblasť a síce výskum tzv. Športovej zdvorilosti.
1: Mohli by ste našim poslucháčom povedať niečo bližšie o výsledkoch tohto výskumu?
2: Áno, rád. Tak teda najprv všeobecne.
1: Prosím.
2: Celá Európa bola kedysi rozdelená na malé štátiky, tzv. Kniežatstvo.
1: Áno, áno, áno, áno. A keby ste mohli radšej konkrétne.
2: No prosím, tak konkrétne. Je známe, že každého športovca motivuje predovšetkým úsilie po víťazstve. Z toho vyplýva, že športovec na ceste za týmto víťazstvom podlieha nezdravým emóciám. Jedným slovom, snaží sa za každú cenu, často aj nedovoleným spôsobom, strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A tu sa začína naša mravčia práca. Usilujeme sa totiž tieto vlastnosti u športovca eliminovať na maximálnu možnú mieru.
1: Akým spôsobom?
2: Spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Snažíme sa športovcov presvedčiť, že základným východiskovým bodom pre akékoľvek súperenie je radosť z prehry. Inými slovami, vysvetľujeme im, že vyhrať je hanba.
1: A darí sa vám to?
2: Nie, ale my sa nevzdávame.
1: Ako sa pokúšate presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
2: Ja som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastne proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek predsa väčšinou leží však, prípadne sedí, na najvýš ak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to sakramentský dôvod. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Že nie ho teda strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť, pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa, ale môžu tá dvojsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky, konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 8 minút a 40 sekúnd a prehral. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik v skoku do diaľky 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko, maratón, pol roka. Strhujúce bolo v finále vo vrhu guľov žien, keď adeptka Pauříková z Očovej hodila 2,5 cm a už sa zdalo, že ju nikto neprekoná. Do guliarského kruhu sa však postavila Mésárošová z Pelhřimova, hodila guľu opačným smerom a podarilo sa jej prehrať.
1: To sú naozaj krásne výsledky. Z týchto adeptov máte zrejme veľkú radosť.
2: Áno, pochopiteľne, všetci sa z nich tešíme a sme hrdí, že tak skvele reprezentujú našu ustanovizeň. Súčasne ich však vedieme k tomu, aby nezaspali na Vavrínoch. Jedného dňa sa predsa môžu objaviť mladší, pomalší a bude po sláve.
1: Z vašich predošlých slov, súdruh docent, som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry.
2: Áno, áno,
1: čo s takýmito nespratnými?
2: Bohužiaľ, nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup. Veď hĺbková psychológia dokáže divy, najmä keď je v rukách odborníkov. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dni sa s ním nikde rozpráva a 2 týždne dostáva iba suchú stravu. U niektorých musíme siahnuť aj k tvrdším trestom. Konkrétne adept Pujda, ktorý vyhral 3000 metrov cez prekážky, musel celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, chrapúň, hamba ti Pujda a tak ďalej a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom 6 metrov. Musel 2-krát obehnúť štadión vo fakírkach.
1: Pardon, čo sú to fakírky?
2: Fakírky sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A verte, že tento tvrdý trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko, ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
1: A čo kolektívne športy? Aké tam užívate metódy?
2: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má iný dres. Výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové zaujímavé herné situácie. Veľa záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Pri každom seba menšom faule sa hráči musia poboskať a spoločne sa odfotografovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól sa hodnotí veľmi, veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec sme vrátili jeho pôvodný, ušľachtilý zmysel.
1: Vážený súr docent, ďakujeme vám, že ste medzi nás prišli a želám vám v práci veľa zdaru, vašim zverencom veľa športových neúspechov a lúčim sa s vami, súr docent, aj s vami, vážení poslucháči, do počutia.

0: Dojíš, Ďuro, dojíš.
1: Dojím, dojím, Ondro, dojím. A ty, Ondro, dojíš, dojíš.
2: Dojím ti, Ďuro, dojím. A ty, Ďuro, dojíš, dojíš.
1: Dojím, dojím.
2: Veď tak len doj, doj, doj.
1: Nuž čo, dojme, dojme.
2: Tak, tak, tak, dojme. Mňa ti to tak dojme, keď ti dojím, že takedy ani neviem, či som, ale len dojím a dojím.
1: Aha, tam už nácho dodojíme.
2: Podojíme, dodojíme, odovzdáme, uvidíme.
1: Aj toť minule, dojím ti a dojím, a zrazu ti ma pochytila taká pliaga. Dojíš, dojíš, pomyslel som si. A čo už nadojíš? Aj na tú krávku som sa pozrel. Tá ma dala také čudné oči. Aj raz neviem, čo sa to so mnou porobilo. Tak som sa ti napajdil sám na seba, že som vzal drúk a tresol som tú kravu rovno medzi oči.
2: Pozavčerom si tak kráčam, hore grúňom, a zrazu ti mi zišlo na rozum tá kvoto. Na čo si ty, Ondro, to ako ja? Na čo si ty vykračuješ hore tým grúňom, keď budeš musieť o chvíľu zasa tájsť dolu tým grúňom? No štát som sa zvrtol a hýbaj do krčmy.
1: Bolo by na čím už aj slivky pozberať. Aj tie noci sa pridlhie. A však oni sa skrátia. Človek kone popása, dookola samé hviezdy. Sedím, sedím. A ja neviem, skade sa to vo mne zalo. Stal som a nebu som sa bakulou pohrozil. A čo už môžeš bakulou proti všeho míru? Tak som vyskočil na faka, zdrapil som ho za hrivu a poď ho krížom cez lúku. Len tak, aby som tomu koňovi dokázal, že už dáko bude.
2: A my sme včera zakáľali. Poriadna svinia to bola. Hádam aj vyše metra mala. Vždycky, keď som ju po bruchu poškrabal, tak sa na zem vyvalila, len škrabať a škrabať, už som ju škrabal po tom bruchu a ona na zemi vyvalila. Ak chrochce, tak chrochce, hádam, jej to dobre robilo. A včera sme ju zakáľali. Keď ju Jano to ako švagor s nožom po dvore obhaňal, tak ti kvíkala ani zdivená, len ko mne utekala. A ani by ju nedochytil. A ja som ju po bruchu poškrabal, na zem sa vyvalila a vtedy ju Jano s tým nožom zaklal. A Adam sa nazdala, že ju budem škrabať, či čo. Poriadna svinia to bola. Veď sme vám aj húrke poslali.
1: A čo, že sme my už za ľudia, keď stále len tie svine obháňame. Aj Zúza návalila bôbu, doniesla mi to jen pod hôrku. Ja som naložil seno, vyškrabal som sa na voz, faka som posúril, a len tak na chrbát som si hore na to seno lahol. Dívam sa, dívam, do neba hľadím. A zrazu ti ma napadlo takovoto. Čo ak ten fako nebodaj aj s tým senom a vozom do takého Švajčiarska alebo Rumúnska zájde. Však zídem z voza a nebudem sa vedieť dohovoriť. Čože, fako, tomu je hej. Ten sa vo svete nestratí. Prvý raz zvonili, keď sme vošli do dvora. Tak som zoskočil z voza, vošiel do kuchyne a poriadne som zo zúb po papuli vypieskal. Aj novú chalupu by sme mali začať stavať. A však nie je to dosák.
2: Nie je to dosák, nie je to. Ani slanina vraj nebude. Mara spomínala. Ešte, že tie sliepky nesú. Ale sprostie sa aj tie sliepky. Len to behá po tom dvore a hádam ani nevie, že je sliepka. Aj som na ňu vykrikoval, sliepka si, tak čo beháš? A ona hýbaj v nohy. No. Sa človek namorduje aj s tými sliepkami, ešte, že nesú bodaj ho. Mara spadla ráno do potoka.
1: Aba.
2: No, ani s tými ženami si neporadíš. Adam by sa bola aj zatopila. Ešte, že ani tej vody nie je to. Aj som chcel zajsť do hory. Už ale čo už budem chodiť, keď sa mi porisko dolámal. Tak Adam zajdem doktorovi.
1: A čo, že ti je?
2: No, ale nič. Ne. Do krčmy nezajdeme?
1: Podojíme a zajdeme.
2: Veď tak, tak, tak.
1: Tak, ako robíš, tak.
2: Už tak, tak.
1: Tak, veru.
2: Tak.
1: Aj sme dojili, aj sme nič nenadojili.